0: hiyo ni hende number 1 nehna kuo number 2 mvuka na kuma juni no nilimo mvuka banchi pali hino romira to banchi pali yo to nikavira nakata kukusha wera epa ngo yakhela ndona zipa hi ukela uthumi hoteni no thumi ha uthumi animoka weni alipo uthuma akina nkhuma kokwamba akina nkhuma uchinga kuwa kuthuma mashi wamelanga maniku santa ba akala ntumba shikana atila na mbona atila ka alipo owa nulshinga kera wawa mahowera miyo anihaka iwa akala ni munchipali anihaka iwa akala ni munchipali wanto alwichi ingali kantanla anontuma pahine nseni mwopiru kinraka miwa wera kale wera hina atuwa wera ulimau wa njeri reki. Untu manjeri reawe na hawe la wera eweke atu nino wani nino nikavi hiriki hiya na asosia sawi hiyo. Nikavi hira wangati wera imaka univa haa unu plemenu si wera hiyo ni nkota hu yeke la itana mosa otaru ni pa hikimu mmo dungo hiva nuno na tuna amtra kwera o majuni sa sandre ikaro onto ni uyena nkutulo woni kavi hera inan kavi hera we bana kavi hera mote ni ola ina herke unu hama purawo ito na herke ikaro na herko tumma meshimu o hina o hi hovela to ni makubira na herko ya herko hala o kavi hera na mani wi kavi hera hiva ni wakavi hera na mani eskola num precisava wera yi ya nerka nare nakata mvukari yo laher kokwana wa khavir na mani hu yasume isume ke nensen mpaka ishkole malihe ke bahi oyi hawanu hata khani
1: miyo mvukole otanda kakilina ndi wortan ipanya kani ko bini mu alfasi ki wala ka repol nse ke nene ni ko bini nene miyo wek nera nene ni ko bini ke ruku tukelele ki waze ka tu anaganyo ruku parula ya parula nanto parula kina wazira ikuni o kina nazira ikuni para wera mbuko lukumike nesteni maji ye hikali pratika po pruki unale yake muha yake kine yo mbuko kukala nesteni normalmente ayi khalike pahi wa muha wabao upesha umaza waza dubu ulo nkala ulansari pahi mbuko luahiru ukala pahi nesteni ana kina hila ikataka pahi pelo menos para o era aguentar que então comigo a mãe se nasceu e aqui virei quebrar nem nesse nem cá conseguir ser que de 80 sacos para porque pule lá a calen nesse
2: 80
1: ou eva a ou eva
2: ai
1: meio que não vou ir a caçar que de 200 80 ai mas então como está no vá está no conselheiro que não morou aí há o chaponi vá que nasceu ele era está no o calo chapai
2: o nanela
1: o pai a cala pai mãe nenesen meu não que pitu coela o comuniwaka dimvenya ba o que no mais asa ganho e que não panya buco ele que na sunga oero o ocha gino que na tumia que na somia na manaka gina que na paque la so que paque o para pai o repa ima ka futuro melhor reforma ka khale ke o pai pelo menos ka panya impa ishese tanu thana mosa walu garwa baba mio pa hikri batai pote kulwa lagi mono akale ere khaleki
3: lilo toni tudaka uswila samota onlima we mvuka notekula ni Enrique Mauriti na malima mukina onwela otsiriti yo majuni
4: mvuka akala kina amwera ohisa etaya enakala kina amoro mistura refarelo ne ikataka moro takansa ikataka wazo vunya ikataka nje mneheni mwe mtaponi mwe uvunya ikataka nje pae dai kumisa kamvuko le kwalaka akina mwero hisa tayele soki wa hisa tayele mwa hiyo hanguzare nta sempre ni werra twale wera mistura ke ikataka mneheni mwe ngorta ni mneheni mwe mtaponi mwe para mwa hiyo tunuzare kitu tayene
3: wat wera murni miyo mengi insuwelo lima mvuku wela marogi shutia mwa

0: maulwele gakulekanga na lekanganam gagari nkwasi manabandu akuno kumangu etu ku provinsi ya Niasa kati makapele chimitilajim kuchipatala chekulungwa chapano pataun jalishinga asakatadi waboma jakunya atakono Silva Livone wagombele chesie wandu wali nkupanga di masengo nyipatala kuti ikuzozigwa kutumichila mitilaji chenene nga gwandanya nga wikanyi kwama ni kuja kusumisi ya pasa chipatala ichinwire ya ichimire asakatari wa boma kutinga kusoka kupikana kuti panawandu wali nkugwandanya mitila nyipatala akuno kumangwe tu kuprovinsi ya Niasa. Silva Livone ayuchete kutim jiri mitela ya jikopo chereji jikurosu kwa kujitumi chila chenene ntando kutim tukulandi chila ikuku ya kumara kwa chaka akuna kumangu yetu kumusambike. Asakatari wa ni ayuchete kutim ikurosu kwa mitelaji kujijalanya kujipeleka nyipatala ya kulekanga na lekangana. Ntanduwa kuti, pananda ando sine, siya kutarika kubasi. Pananda ando sine, siya kusawusia kupita katimakajiri mkutulo kaula. Ni kuzosigwa kutenda pulanu ya kuzosa kujijalanya yele mitelaji mwele mizimo akono kumangwe tu kuprovinsi ya Niasa. Kwa hende tupikane, ya watipa kuyo chitamu.
1: Temos medicamentos suficientes para responder e tratar os nossos compatriotas. Não gostaríamos de ouvir nas próximas horas ou dias moçambicanos a morrer de malária enquanto os medicamentos estão aqui. Temos um pouco de tudo no nosso armazém. O que nós orientamos, a direção do depósito, é uma gestão criteriosa, proporcional e racional.
0: Sambane Giron, vá colunguar em Colongorila, o pessoa Massengo, o colondesia Nicololela, e aí Patala. Narciso Rondinho, a vechete kuti, nukupuchila kwa jeli mitelaji. Chipele chechika mchituko basi. Ntando kuti, nchipatalam, mwariji mwangali mitelajine. Na ambu nukupuchila kwa jeli mitelaji. Ika mchituko kwe kulungom, ni a vechete kuti, tata ande kujijalanya. Masiku waga kuikagam, pakusosam kuti jikaiche mitelaji nyipatala ili nkusumanigwa. Malo mokutalika kwa basi akuna kumangwe tu kuprovinsi ya Niasa kwenye tupikane iwa tipa kuwechitam.
2: Esta quantidade de insumos chega à província serão destinados a todas as unidades sanitárias com vista a poder reduzir o déficit e por outro lado poder melhorar o grau de satisfação daqueles que são por um lado as requisições mas também melhorar o grau de satisfação ao nível das nossas farmácias.
0: Narciso Rondinho, wakulunguari nkulongolela, wopesu wa masengo, wakulondesia nkulolela, ya ipatala. Yizodilam, katema mkawariji mkupochila mitela, yawariji mkupereka, asakatari waboma, Silva Livone, kumbesu kwa achakulungwa wa ipatala, kunyasa kunom. Ngari jina chalongwa chinje tutuwe jengu kumanyisi ya nakutin. Wapolizi kunyasa kuno. Amanyisi kuti. Kumbezi kwa chijuma chachipita chila. Wandu ncheche. Aula jigwe. Misi ya kulekanga na lekanganam. Ntandu wa kutin. Akwa gana kutin. Yariji igawenga. Yariji mkuatangania. Ulami wa wandu. Misi ya kulekanga na lekanganam. Ya kuna kumangwe tu kuprovinsi ya Niasa. Nelson Ndisoza wakulungwam wakuposi angani kukomandu ya polisi akuna kumangwe tu kuprovinsi ya Niasa. Awechete kutimu wandu wane wam aulajigwe wane uche malemia wane kuboma jamwana ya kushiuta distritu jamekanyala. Kwa kutimu, wili wanduwa waka mwile ni wata wile migoji. Kwa aputa mpoka kuluwilo achiti jikuti yariji igawenga. Eili mkuwa tangania ulami wa wandu misi ya kulekanga na lekangana akuna kumangwe tu

0: ku provincia ya Niasa. Nelson D'Souza vagombele chesi yevandu kuti ikuzosigwa kuuzima na ntima kati makali nkuika muna igawe ngai ngai tenda ichindu yanga lumbana au kabenaga nga puta wangani yava na ambo kwa ajigala nyukuja kwa apeleka makono mwa polisi akuna kumangu yetu kuprovinsi ya ja Niasa. Achalo mwa chinjetu mkwendele chila kusipika langani si mkutio chila gam apa na panchini wa Radio Mozambique apa na batawuni ya Lishingam. Ngani jine tuweje mkumanyisi ana kuti wandu wali nkulama akuno kumangu yetu kuprovinsi ya Niasa wamanyi Egidio Pascualo wane watomine uganja ni Egidio Pascualo ntolangani jwepa wairezi Radio Mozambique awechete disolila mokudanda ula nikulila peyukulu kukobasi pa ujo pa kupochila ule ntengau wakwazikam ntolangani Egidio Pascualo wariji nkulwalira kuchipatala chikulungwa jili nkuzimanigwa pa town ya Beira mprovinsia ya Sofala. Kwa kuti Egidio Pascualo wakamuliji masengo apano pa kampani ya Radio Mozambique akuno kumangu yetu kuprovinsia ya Niasa pa kunguluka niwili wanduwa awechete kuti Egidio Pascualo mukatima wali kukamula masengo apano pa wairezi Radio Mozambique kunyasa kuno juhari jimundu juwa kungulu chika juhari jimundu juwa kuseka juhari jimundu juwa kulipeleka juhari jimundu juwa kupeleka lunda masengo ni mpagana ga mwichindu ya wali jimkupangania akuno kumangu yetu kuprovinsia ya Niasa. Uwechitiwere wariji wa Josefa Makadona Dobingu Gwaruza ni esnati amtiasane wandu wani wakwe wakamune jimasengo ni wakumarawa akuno kumangu yetu kuprovinsia ja Niasa. Kwenye tupikane ewatipa kuwechita mokudanda ula vili wandu wa
1: Egidio Pascoal, um homem multifacetado, um grande quadro, grande profissional, amigo de todos e uma pessoa sempre bem disposta.
2: Era amigo de todos, que aquele já até quando foi para Nampula, e foi para Chimoio, era um social.
3: Perdemos um profissional, amigo, um homem incansável, nunca disse não a um trabalho, portanto é um vazio que ele deixa.
0: Samba no Girão. Akinjao wane, numbi wawe chete mwakudanda ula, ni kwasi kam, riyosolila, kwanto langani, Egidio Pascualo. Kwere tupikane, ewatipa kudanda ula.
4: Perder Egidio Pascualo e perder uma vedeta, e perder um ícone da cultura e do jornalismo acima de tudo. Daqui para frente, só temos que levar a cabo os seus ensinamentos na perspectiva de marcar com tendência level o seu histórico cultural e no jornalismo.
0: Kudanda ula kweri, kwanduane, wamanyi wakumbarawa, Egidio Pascualo. Wakamuleji masengo, apanipa kampani ya Radio Mozambique, akuna kumangwe tu kuprovinsia ya Niasa, kutanda mchaka cha dojmilidoji. Ni wati osle mchaka cha dojmilisete pa kujaga mprovinsia ya Nampula. Kunampula vaja ulejibasi kuja kupanga ni masingo provinsia ya Manika. Kumanika ni mpukanaga akamwile masingo mprovinsia ya Tete. Makampani ga Radio Mozambique. Achalongo achinjetu kuhikana ka pepano. Patuweje mkwimichila. Ngani zia uche wale rigino. Ngani zin siadisi ya kulemba ni kumpela kwa une Abdul Zakarias. Patebulu kwa mbrizi wa teme. Del Sofi Daniel. Jumatano jambone. Zigala gani we tupite.

0: bloco de notas. Primeiro, deves pensar no seguinte. Ficas ocupado com as aulas durante quanto tempo? Quanto tempo é que tu gastas em atividades extracurriculares ou passatempos? E, acima de tudo, quais são os horários livres?
1: Por meio das respostas dessas perguntas, farás o teu plano de estudos.
0: Deve ser realista na avaliação da tua rotina, para que cries um planeamento eficaz.
1: Exatamente, Chelsea. Além disso, temos de ter uma lista com as disciplinas e os tópicos que devemos estudar e depois classificarmos por importância. O que é importante para o teu objetivo e qual é a tua dificuldade?
0: Feito isso, foca-te nas disciplinas ou tópicos prioritários para que tenhas uma jornada académica produtiva.
1: É importante que escolhas o método de estudo ideal para ti. Podes, por exemplo, fazer resumos e questões relacionadas ao que estás a estudar.
0: Não te esqueças de aproveitar bem o teu tempo livre, escolher momentos e lugares para estudar, assim como as revisões dos conteúdos.
2: Das 21 às 22 horas. Escuta.
3: Último tempo.
2: Na Antena Nacional.
3: É proibido gacetar.
0: Ouvinte, continuas sintonizado ao programa Último Tempo, espaço académico da Antena Nacional. Segues agora para a nossa outra sala de aulas para conduzir à rubrica Mundo das Línguas. Télio, é contigo.
4: Nararu, e aquele Kipatala, ele. Atu alakwiye, anche na yari ogwerewa ni ireta ya malaria, ni akina, ou melila eruto ni ireta ikina. Hali ila, eswel hiweni msatoro a editritu yowani ni pepe, pa emara yoshukuriwa, pa mosa ni mholeli aempa ya malamlo nno provinsi waniyasa, Fatima Jasum. Musatoro awani ni pepe, amil karjuaniha, o hima wera, mahuku okisera annavira wanjerea, atu ankela ochipatala wasa makavhero.
5: E durante o período, foi registrado um cumulativo de 67.000...
4: Mairita sohiena hiena, simbunho apanhatu ala, onone a malaria, ni humelela eruto, ni rita ikina, ito mahuku okisera anata atu, anrua ochipatala okila wasasa makavhero, divo ninkala uopera atu otene, uwera ehinai watepela erita uwani, ehana timagilaka ochipatala ila, uwera epanyake makavhero.
5: Sobre a meta prevista, contra 123 casos diagnosticados no mesmo período do ano passado.
4: Holomaya, presidente da Empa Malamulo, a província Oniesa, Fatima Jasu, o Himawera, va e distrito ele, o Kenle, o Shukurani, o Suela, Mota Sineta e Amiteko, o Sotukua e distrito ele.
6: O nosso objetivo é de fazer a monitoria do plano.
4: E distrito Yawanipepe, no Suela, o Era Mahuku, o Kisera, Enera etukuwaka wa impanta sohia na hiena. Divo hiyo okarastokwene a empa malamulu ay provinsi ya Yoniasa. Mruia hun osuwila ni otariha mota sineti hua miteko osoro hamholo e distritu ela.
6: A promover a governação participativa.
4: Yari masu amholeli a empa malamulu ay provinsi Yoniasa. Fatima Jasu uluma na naveli na maha wo shukura e distritu ya wani pepe.
7: Mushatoro omusimpo da praia, toone la okela umiholi. Muteko hote kiwa mirer lo sa nyanywe na atakali. Grasinta Masura.
8: Boa noite. Nsatoro omusimo da praia o Cabo Delgado na wona makalilo orera kwa distritu ina chora heria chia nukala ima alelio unukala ro wopo pihacha ana mankelela. Sergio Cipriano, oluma cheko radi Musambiki, endre miaka kenta chinovira ya tupelekeru ana mankelela ile distritu ile. Weta ya mauko matano mweri wa Otubro nacho unawone na uturuwela cha ana mawane ni ukali achirachia ngaku. Sipiriano huhima cha wira atu ovikana 1100 imochanu wa hansini auturuwela musima da praya numeruna ni natamelela okalaka 1100 imochanu wa 80 ya kala nene ahinati upanka ikoto ana manke lela.
9: A populasa.
8: Ana mawane, ana vara mite kuchaya. Mayo mincha ihopa, ana lua ihopa umaka. Amu avano, ana alima chicho. Uchukula imatacho na anano. Na konso na weta worera. Milita cha stado, niyo choveka. Jina weta ya mite kuchia worera. Ale akale anatropa. Ano keke chila mitekocha ya, chua kihera ana mawani. Makalilo anera arwaka uholo.
9: Vida está normalmente, estamos num ambiente normal.
8: Nsatro o distrito, hotonka wira, china apelera. Miteko chore heria chia inupacha estado, itu, yopewela uncheria miteko, choto onyera ukala worera, ni uruwali hangaku, umusimo da praia.
9: Hili
8: nacha wona umusimo da praia. Unarera lene, oteka teka chia, nuru wa uholo, na achera kawira, ule, rina nsuruku, nihana na miruku chope vela ukavira, musimu wa dapraya, wadi uwa musimu wa dapraya uhova, ni hina cho wachera chomo, ni wachera chomo, ikoto ihana na imalaka, ni vereke wakalaka chomo, mayoka lihera cha ngaku, anahala uwa, ni makalilo ya anahala, uvirika na cha, ninaweke lava, ukala uwi wanana, ninawona ikiriri, ana mawane ukati ula, nurupa ya ipula, anupaina ntakwani uhisanira. Vimana hii, niri otu kwa matata, inawokala guvernu, wajiraka, wakilela ale, anukela uwa, nukala ni hii, uwi tafauti, ya rima ulumala, a Sergio Cipriano, nsatra omusimo da praia ukabu Delgado, Oluma cheka hina, wavira iaka kenta, yetu peliekeru ile idistritu ile na anamankilela.
7: Mutenge samapuru sori wa mpula, onibeke la oliviwa, weyuora eshtara samapuru sori haya. Habari la elempale ni Arije Urozu.
10: Mutenge so wa mapuru sori owe ni pe wa mpula, onaveke la maholela agvernu, omane ni hawa kuviha ni oliva wotene, musuru kuondoki haya mapuru sore, onita ni wa ora zeshtrash. Mpaka vaa, mutengeso wa mteko soshteri ya wampula, ondoki wani mwate logo mapuru sore, anivika na ikonto thanda pili, ahina kelasa isubsidi usaya, kukuma mwaka wa 2025 mpaka 2026 onipunga neahu. Wola vula sakara tari, mutengeso onawiri ya mapuru sore owe nipe wampula, Andre Jana, winre okuma mwaisa na mapuru sore anilogi haya, etu, ehina lipiha anamasomiha makuvani, ni eniri ha okalaka moto fatovi hasa miteko soshuteria. Andre Jana, uhuncheria towi ni mukando ola. Anjene woma nani hakusambi opanya samadelio ni okala. Antima kela obanku, oroa okopa musuruku.
11: Pagamento de horas extras. O governo paga, mas de forma paulatina, que não chega a cobrir aquilo que é a demanda. Porque nós gostaríamos que se pagasse na totalidade. É um problema sério.
10: Mulato yo lola wa horas extras. Governo onira olivaka si isso vakani vakani. Mas si oroka la musuruku ohimpiria. Hinyo na apele sha hungwira governo. Alimve wotene. Ola mulato mulu padesha. Mpaka umuto ola vaa. No kala na ashirika amuteko. Enakela mpaka ekonto emosapahi, esalari waya. Mahuwa kalawira awsa, anilo kihasi wa ibanku pili hata taru munro waya okopa. Ni anemeriruwa ni kahiyo etuyorera. Mapuru sori ya lala ya kela ekonto emosaa kembieria muhina wantogo no kala atu athanu hata atu muloko. Vano napaka mwadi kelo mweri ntero ili wakemi ili metikaji pahi kivangu rianea. Tivonto guvernu onghimia wira mapuru sori anghia osomiha enapachira umwira taksi mota. Emmana ni huwa vale opanyiwa yokura kahi wira anola kelasa. Napachira opaka mwali kelo mapuru sori anjene anlokiwa ibanku sohia nasa.
11: Nos distritos envolvendo 17 distritos, cerca de 8 mil professores, 18 mil professores, 5 mil professores estão endividados.
10: Na atapulela masu asakaratari, oniwe hiria mutengeso wa mapuru sori wa provinsi ya Yewampula, ONP, Andre Jana, alavulaka, samulatu, wopisi wa olimu wa musuruku, ondoki hasa mapuru sore, onita ni wa oraze shtrash.
7: Mutengeso wa yukumi o Zambezia, ova hiria mirea la sohi ya nahiana, akali hiria ka, maparatera amawani, wakandia okumala karata mitako saya. Deolinda Moreira.
12: Mone ntamwene. Micholo nsana ne makum matano. So opere kiwo vinya wopatrana woyaka yela mpaka hei hava. Wa sima yale anyeri hamawane. Micholo ipere kiwe nikuru ne kumina vazambesia. Asima yale ankavihera oyara wa sima yakina ipo masawana maroi opebane no nyasunji. Aha kela micholo seiho. Oruma mo sopo iluva ipanipani sowara mitete ntoko makalelo owajijimiha muteko andraya elapaka awakavihera simai orupala mawani edukuluku anashia ya oyara ntoko ene na wehaweha miahase iha saasitiana vanikuru ne kumi vazambezi ya Maria Rosa Jacinto alushakampu wa radi Msambiki orie zambezi ya ola okano asimai opa havo ikonto raro ankavihera oyara wa mawani nto onapanela we enlapa ni makalelo mafiani owakavihera simai ya wa mawani mwapamani. Maria Rosa Jacinto onalipishara yento muteko araya no asimai yao anakavihera oyara asimai akina tiwa waho liha mashpita aleni mahikwa ya iapia.
13: A estratégia simplesmente incentiva as parteiras a encaminharem as mulheres para terem um parto na unidade sanitária. Porém, elas são treinadas para assistir um parto
12: e a caminho da maternidade.
13: Nós sabemos que as nossas distâncias são longas
12: da comunidade
13: para a unidade sanitária,
12: havendo
13: a necessidade de ter alguma mulher a caminho da maternidade, elas já estão treinadas para essa assistência deste parto. Para não incentivar muito que elas fiquem com as mulheres em casa, nós não oferecemos um kit de parto. Simplesmente nós oferecemos uma luva para que ela tiver a possibilidade de acompanhar a mulher para o parto e tiver o parto a caminho, ela possa assistir o tal parto. Não mais do que 3 pares de luva.
12: Masua Maria Rosa Jacinto, ndokweno na wehaweha, miteko sa uoyarane wa asimai, vanikuru ne kumi na vazambesia.
7: Nilapu wela sisa le mpake lapo Tanzania, weno mpanyane ya mpate ni amteko Montero Ponifasiu, ni habari ensuwe liha oshanka wa kuvernu elapu ahu, wanashangela weale, antupeli lapo sikina ku, wa muiti hovo.
14: Kuvernu elapu ya Mosambiki anon hero chukuru wa muha wa atu akina akina, oyamu ilapo sikina ya ashashaka miteko, ehe miheriwe, anchipeli mwayala enapakiwa epota mu ilapo enayayamu. Ministra a miteko ni okavihana hana mwelapu ya Mosambiki Iveti alane, ohemewe anchipeli mwa atu alam, enayamu ilapo iso, muhawa wona, matelefoni ni we ena hawiliwa wa atu ovara muteko. Iveti alane, anavika wa atu ailapo ya Mosambiki, we itareke ipilo sine miheriwa, we epanye muteko mu ilapo sikina, siri okoha wa astokwene amyalano, sitokwene sa muiwanano ni ilapo sikina, famosa ni wa muteko.
15: Nós como governo estamos muito preocupados com a imigração ilegal, portanto a saída de moçambicanos.
14: Ya no ndri o chukuru wa vanchipalesha mwaha wa atu anchipale okele mwile posikina wi yavarike miteko ni ala ena matata ni mwa atu onana ramurima anchipale mwayala ena pakiwa ipota na yavarika muteko hena akele musruku ntoko unalamuliwa ala hena liva osiguransa sosiali wera ni uluvale akele kimusruku ni itu sikina hena koti hiwa okela ovara miteko muila posikina masi hena tune ya mtu asuwele wera wakala unaholi wa atu osuweli ha wa ekuvernu mwalano onawasa mwiwa ni ilapo sikina mamusa ni mwalano wa mteko.
15: Vamos ter o cuidado necessário de usar os canais oficiais para que podemos ter acesso ao emprego no exterior.
14: Ministra Amteko Niokavihana Mwelapo ya Mosambiki Iveti Alane, o himawi governo, anavari hamiteko sa okali hamuiwanano ni ilapo sikina, we atua ilapo ya Mosambiki avari kemiteko mu ilapo iso. Ni hiyaka muiwanano wa mapuroni o tipi wa mamaluku amuhaku mwelapo ya Afrika Dusul, yaka evirale, kuvernu osaina mwiwanano ni Emirates Arab Unidos ni Noremba na ni elapo ya Qatar. Okumela o Dar es Salaam hali ile mvahiru ni Mian Montair Bonifacio.
7: Waria hunave o Tanzania ni mtike la matuli mpaka o provinsi ya Niassa. Wenno mkale lo wa mawani omepika o distritu o Gwampa ononiwa otigela saria ya novirokati wakume la miha sota naniha mwaha wa shinama. Maria Fazenda.
16: Atu awo ya panyane ya oku kurumiheya. Baba savira ya mieri minjene mwaha wa ichepo seyo savira vira mapuro ale. Wanoma kisero wa mweri ovirale wukumelela maleleo owo. Wukumelele maha wawi mkutula wapukiwe ya kalela ya mpanda. Matekniko asa ulima aidishiritu ele. Mapulisi ya Republika de Musambiki ni awohera matakwa ya hiwa nana erowa womolela ichepo iyo sihokolowela matakwa maya. Imusi iyo ni himawi sari soku kurumiya maha wa ichepo senese iyo savira vira ukala otana nari ohiyu sasa saya masi ni soya. Naru kumelendene malele owo mutoko ene ohera sa miteko samuhaku odishitu yo kwamba Jose Dalmeida Junior olocha ariki wi oninlelo oniopaherera ka muteko wawala lera anamawani. Wi ehetike mekaya matakwani mwaha wawi enhala upanyeriwani ashina maao eri awopiha.
17: Agora já parou? É a imigração dos paquidermos que se registra no período seco.
16: Maleleo wokumelela. Ichepo sohokolela mwemosi nkalayamu. Nari ukumelela kasi so hiyo ni nalale ya vawi atu. Haseke weta. Ya limaka elimeke mamikutula sene na veto yetaka yeteke ya chela nene ehina teka impaso lipa sawiti kiterela mapurwene ya wa limayamu mamata ehihieke soya ya mamata mirelo wawi isaki kereke wopiha wa ashinama amutakwani.
17: Fugirem desses animais, evitando danos humanos e materiais.
16: Da polende, masu, amatoko eno ohira samiteko. Solima, ni muhako odishitu yo kwamba, Jose Dalmeida Junior, ande lihira kaya miteko, simfari hiwa sa, wale lihira anamawani, wi, ekale a orapela, mikalo sa, opanyariwa ni ashinama amutakwane. Okumelela oniasa, Maria Fazenda.
7: Mutenge so uniweheri ya mukalo wakati o provincia o Cabo Delgado. Ama holelaya, to watu meri ya alimi. Oha kufela wala ipiosa ya uwe kampanya ila mutano utupela mwahiyu. Gracinta Masura.
8: Instituto yolapo ni weho, inuwa weha makalilo wakati o Cabo Delgado. Inuwa vekela mayoli mawira. Aha kufelele, wala ichula mamatani mkupiti wolimia mwaka 2002 nuwa miaka 26. Ni mwaka 2002, nuwa miaka 27, otonga wangholili ule nritole, pawa provincia, Abdul Karim Wendre, ipula inopachiriha, urupa venchi mweri wa dezembro.
18: Ukitemos como historial,
8: Irine Huva, uira ipula, iprovincia yote ni o Cabo Delgado, inokela upachiriha, urupa mweri wa dezembro, nivano yoyo ukati uyo, ukuma, isumana yonera ru mweri wa dezembro, pino thonyira, ukala iwali ya icholia mamatani. Mwolele o instituto yolapo na wiho inohaweha makailo wakati o Cabo Delgado enre na alilo kunati upira ukati upevela wavereria uimachia anapuvu lonko weita mwaka 2002 nuwa miaka 26 na mwaka 2002 nuwa miaka 27 ya pari chonapuvu. Hii inohima chiraka mweri wa Novembro mana ya wira

0: ito yo waja tokondreta wolimia icholia masi chitu chotutu waja iye njede ukume otekateka chie prapara iloso niturismo mayolima ahana ukala uwiwelela uthala mananani jopavela uwiwelela molumo ikonta ya piaka iita jinahimachia chitu choikala chekweli kalele matelefone ni Facebook, WhatsApp, wakuminya ya parichila muinternete ni vano inakumihenra inyakunyaku findo riame.
1: Partilha informações que eles tiram das internets e partilham para a sociedade e criam pânico para a sociedade, uma afirmação que não é credível.
0: Nkupiti ula weita unoka delgado inala urupa ipula ukuma mweri wa outubro mpaka mweri wa dezembro ni ukuma mweri wa opachira mpaka mweri wa neraru mwaka wa mwahiyo.
2: Muradi mwanyo mkumanilo wa ihabari ashimali anivika na imi ya pili ya telihiwe okakaya ohipierenre na veyuntereka osoma vanoyala atike heri wa oshkola wira apoharakenu osoma waya o provinsi ya Ozampezia. Deolinta Moreira.
3: Asina hano masana meli ni akina kukumina mmoha yala ya teliwe eyenve. Atike heri wa mashkola ni mwamusaya ovinya wopatana weyakayela mpaka hii hava e provinsi ya wa Zampezia. Mushelo olaleiriwe ni Eusebio Solodi, ormuholi e kupwete enaholela anamane vanikuru ntokwene na ukadhiriwa achu anamane ni achu oha wediwa Vazambezia. Eusebio Solodi alocha na vedio la vachuapo orkima laro mutuku mano wa rehiriwa vo mukucho wa wupuriwa nihiku na sinahano na virihiwa murunku sumana ela. Olocha wawe ahmaka onna rumela we ndelo akala mawane asina hano atiliwe eyembe ahinlale iriwa ni achummawane mwemmo wasito kwene opanlela wakavihera. Nihiku na asina hano na virihiwa na murunku mahikwa na kwanaya kumi na moha upweli wakavo mwaha wa otediwa anamane eyenve ni makadelo o waka vihera ni ojitimiha so panela saya. Ndokolo njeye Solodi ipo ma sawana kuruwe o maganja da koshta o milanje o mulumbu wana maroi nuili nlelo nlelo mahayo la otediwa anamane eyenve onamvira otepela naka. Shashato kanlewo makakemiho makina ndoko opujiwa, urarusiwa apure, urupadihiwa eyenve, ulapihiwa miteko mapure mapure.
4: A situação da rapariga na Zambezia não é saudável. A rapariga enfrenta desafios relacionados à situação econômica.
3: Kiano, nona we makacha miho, wasina hano, Zambezia hula, ndelo matokwene. Nina apanya, asina hano, wote liwene yenve, ntowa no hawidwa. Akina akwene, wantowa na makacha miho, asima kolo aya wene, dana atediha eyenve. Napanya voto maha wa upuji wa naro rarusi wa eyenve. Vakina vo, eniha, anerano, iramu saya, siti itaye no ayara. Echiela, enini hamrima. Unapane lanto wea chu, mawani hiye mhapu yowo, nikale o wajitimiha anamwanahu. Wea no, wa mwerlaka mwana angana ola, yonara ntoko yeyo, onupwele we omelo, onamurato erediwe mwanaka. Yarwa ekala makacha mihosi yawo ena kuvela ulaleriwa wasito kwene elokuhiwa wawe ni wakuva wene okala wo mukavihero
4: ya como sua propia filha não confia do outro e respeitar e valorizar então quando assim acontece por favor aproxime o vizinho denuncie para o bem-estar da rapariga
3: na taprela maso mtokwene ekupwete enaholela ananamane vanikuru ntokwene na kavihera aju oha wediwa ni anamane yala wa Zambezia. We makate mhoyawo evukue ni kuru nenla ni narwa nala pamawani nrehera kaipansa nlalera kaikano sakasope ni ohia mhapu yowo na veto ojitimiha so panela sasina hano.
4: Nous comme direction provinciale de jeune création sociale, a nossa missão número um é prevenção. Na prevenção consiste em disseminação da informação e envolver as comunidades.
3: Na

0: ano mahayo wa teli ha ehende okina wona lady hatuwi tiwa pama no na makacha mhosiawo na kuvela oloko moteko na lapaho ni makurohi na hiya na wi wanana anapela opama wana maneala wakina vone narato narapa ni mamwene mawani wona ruma mwene yawo wakina voto taneri ha malavisi yawo
1: tekniko menor enta kolokamos a propria comunidade a vigiar. Mas mesmo assim acontecem situações, algum momento alguns líderes também são coniventes nessa situação. Na província estamos na segunda posição quanto a essa situação.
0: Eusébio Solode, Muholi e Kupuete Anamane, Vanikuru Ntokwene Nla, na Wehaweha Ananamane, Vanikuru Ntone Nla, na Chuoha Widiwa Vazambesia. Uvinya Vachuapo, Timiano, Diolinda Moreira.
2: Ni Oshkurlani Mpatari, na Vehapari Kinaku, Ensuwe liha opajerihiwa urume iliwa waya erampa ya 25 di setempru wa mpulano ya arwa ereheriwa ka. Erihapari la elempale ni santu za kushtu.
3: Kwanse msipela pama wa mpula, urume la mwatu la musuruku nivikana imiliau imiye mosa, imiloko mitanu, nitana mosa mitikash, uri rinha ni omata la pirinishi, erampa ya 25 di setempru, eranore kamila waya wa ikilomo pili, ni metru imiye tana mosa. Mihapasu lihwe kumilo nirani, watu kiluwa ya rampa ya venta visiku setembru wapama wa mpula iluwe shikira. Ukati ulu shikira winre ule rihiwa wa rampa muteko orimpua mwa sotu kihiwa ni munisipiu uniriliwa ya okwe hiriaka meto ratra watu nuviri haka murampa ni mera losaya. Luwe shikira uhima wira avirita visiku setembru rampa ya murare lumulu pale ya napakira ni wana mwane pomera wampula mkulu iru.
4: Constantemente nós víamos esta avenida ser tapada de buracos e isso constantemente depois da época chuvosa voltávamos a ter as mesmas.
3: Wakuta wakati na aroni wehaka uririhwe rampa yela yuhi liwa ya maliti pwana piaka wakati wa iita maliti yawo ya mutikilato otipe ya rampela na arina mpimu wa mieri muloko nipili soma lihiri wa uririhwe rampa yela na weheri yavo pisha murima wa munisipi pomera wampula ni anapakira na mkuru iru mieri seyo na variha na huva ni wendre omeliheri ya pahi mieri metana mosa pahi musuru kuyogo kusuliha kava ni kumihe mkofri mwa munisipiu diyo liana mawani anliva ya musoko na kusha naririha irampa seya samore luaya watu anikale pome wa mpula.
4: Nós recebemos nossos munisipi estamos a gerir a fazer as obras que são necessárias fazer na nossa cidade na mpula.
3: Atu anikale pome wa mpula Maria dos Santos ni Samuel Julio, alavulaka ni Radio Mosambiki, au ni hoteli wa Murima, ni Mola Mantralana.
5: Sou residente da Avenida 25 de Setembro, quase há 15 ou 20 anos, mas essa estrada estava muito degradada. Quando os doentes quisessem ir ao hospital, era um problema muito
3: sério. Kinikala wamporo wa Erampayela, ya 25 de Setembro, e kumilu miaka muloko ni itanu, hata miaka muloko mili, Erampela kiarero hono ni avanjene, atu ya pewe la koro shiripitali ya inho wala misha inki husinche ni samete luaya vano noririhi wa waya murarelu mulu pale wampandra na mawani miyo kinikala obaro wa matala oroka okosore wu otriwe ni wu miyo kaiwa pahu la vuliwa ka mahoala ishikira ni kangwehe variari wa ifotu no malawiwa ihapari yela we rolelo va warowa utukulela irampa yela ekihonele mku kutaka kira nari kenro wu kangwehe masakeni miyo kamwira kashapa ni kafira kerampa yela masimwa hawa ikala sana wa irampa mutu yola mkutako huno niya ni kipweho owani.
6: Eu disse que não, hoje eu não posso faltar. Eu minha viatura, por exemplo, eu fazia trabalho de chapa, então acabei arrumando porque sempre ia nas oficinas.
3: Atuwa ni kalepo mwa mpula, Maria dos Santos ni Samuel Julio, alavulaka ni Radio Mosambiki na Manliela, unihira kutelewa Murima na Manliela, munisipiu, utukulela ovirwaka, erampa ya arwa iririhi waka ya mieta visiku setempru wapama ya wampula.
2: Ni hoshu kurulani mpatani Januari Eduardo na visisa kuwepi hendia hukomoni mkumandu wa ihapari wa olelova ni hime na mararu mahiku aneta ya matana mandi mweri wa namuloko mwaka wa ikonto pilini yaka miloko milini itana mosa norumili haka nuwira mkumandu mkina ku omelo wakati mosarusi yola. Mkumandu wa lawalelo, utukihiwe ukumiheri wa ni abuduli ya fai, wakaliheri wa umaki nani, ni Rosario Angelo. Kwa herini.
7: Mkumandu wa ihapari.

hasuna vate ni vukueke. Ora trawe da maija. Masi kai akala atiana na o na hasula. Ya ya. Akina ko na trimi ha ya yo suela wira. Anni temulela, anni nyola. Ya malaka rumala mala. E respeto nu aliyaleke. Ya malaka rubulu bala amaleliwa titi mihonane nwaliale cheni bale uni hasulalani yanyo